samme, der står nok kors i fordun. Jeg vil gerne smått din skløgtelig ved dem og køre. Jeg er himmel så frøy, kaven i det skørt av Nachtekspress. Og det tar ikke så lenge nå med kørt. Vi vil bli frøy i det ved dem og køre. Jeg vet tvaren ikke nå for hvem det ser. Og vi vil bli ser frøy. Jeg vil ikke det seg for meg alene. Merci.